daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica.

Kako dobre nježne ritmove teče ovo glatko jutro, onako sasvim mirno, evo i prvi sat nam je završio taj uvodni, odnosno samo što nije pri kraju jer će ga započeti, odnosno završiti prve vijesti koje nam se bliže u 8 sati kad nam dolazi Željko Cappellari, on će nam reći što nam to novo donosi ovaj početak dana. Mi ćemo dalje nastaviti do tada svirati, ja vas pozdravljam, s vama su Goran Paleka, Silvi Končurat i Marija Paleka.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

plaću. Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće. Gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. Vikendom popodne.

0: kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas, nema šta.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Više od